Jeg is med pappa, jeg is med fotter, jeg is med bedste friend. De vet meg helt,

Stinger du i den basen nu? Det gik en mere så. Mere ham nu er vojken gjort til dig.